0: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Najveći

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

Queen i Radio Gaga na prvom programu Big Radija na sve četiri strane sveta. Malo ćemo da pričamo o turistima, malo ćemo da pričamo o nekim navikama turista. Dakle, ako ste se ikad osjećali loše zato što na plažu nosite sopstveni sendvič sa parizerom, sok jer ne želite da platite ležaljku i suncobran kao da kupujete pola parcele, sjajna vijest za vas. U Evropi ste upravo dobili titulu, postali ste dizel turista. Ni manje ni više. Naime, bijesni stanovnici Majorke smislili su ovaj prilično podrugljiv izraz i nema nikakve veze sa jeftinijim gorivom. Ljudi su napravili genijalno poređenje sa starim dizel motorom, onim koji može da pređe stotine kilometara, a da troši jedno nešto malo. Tako i ovi turisti, kažu oni, pređu cijelo ostrvo uzduž i popreko, vide sve ljepote, ali u restoranima, prodavnicama i na turističke atrakcije ne ostave ni jedan jedini fening. Ljudi spakuju hranu od kuće, organizuju piknik na haubi, ponesu svoj peškir i izbjegavaju bilo kakav trošak. Naravno, ugostitelji na ostrvu su van sebe, žale se da im plaži i gradovi vrve od ljudi, a kase prazne. Ipak, brojevi ih malo demantuju. Prošle 2025. godine potrošnja turista na ostrvu je u stvari porasla za skoro 5% i dostigla nevjerovatne 23,5 milijarde evra, šta hoćete više. Posebno dobro su prošli van sezone u proljeće i jesen, što je i cilj lokalnih vlasti. Oni bi najradije da turisti dolaze preko cijele godine, ali u manjim grupama, i da naravno troše malo više. Međutim, nisu ovi štedljivi dizelaši jedini koji mještanima kidaju živce ovog ljeta. Mnogo veći problem su oni koji se noću pretvaraju u prave divljake. Čim padne mrak, prelipa gradska plaža u palmi pretvara se u haotičnu diskoteku na otvorenom, iako vlasti već godinama pokušavaju nekako da suzbiju taj takozvani alkoholni turizam. Situacija izmiče kontroli. Britanci tradicionalno, pa naravno, ko će drugi, prave haos. Njemci se drže svog starog uporišta u Balermanu, ali sada se divljaštvo preselilo i na obične gradske plaže poput plaže Campere Antoni. Mještani koji žive blizu kažu da je ponašanje turista, prvenstveno Engleza, postalo potpuno necivilizovano. Svaku noć trpe nesnosnu buku, glasnu muziku, scene sa ulica su blago rečeno odvratne, od svakodnevnih tuča, vršenja nužde po ćoškovima, pa sve do parova koji imaju, jel te, seks na sred ulice pred prolaznicima. Ljudima je prekipilo, osnovali su udruženje, pišu žalbe zbog narušavanja javnog reda i mira i planiraju da upadnu direktno na sjednicu gradskog vijeća kako bi natjerali nadležne da konačno nešto preduzmu. Vlasti sad glasno poručuju da im je kvalitet turizma važniji od samog broja gostiju, a tu smo stigli. Žele ljude koji poštuju lokalnu zajednicu, koji ostave neki novac, a ne one koji destinaciju besplatno iskoriste usput demolirajući grad. Tako da, ako planirate na more, ponesite bonton, sandvič, pa dobro, sandvič pojedite tako da vas, kažu, niko ne vidi, ali ne bih išlo baš toliko daleko. Ima još jedna priča koja je vezana za te sandviče i frku koja se digla u Italiji, ali o tome ćemo pričati neki drugi put.

Da, Masters Apprentice, čini mi se, i Turn Up Your Radio. Nadam se da ste ga dovoljno glasno pojačali. E sad, kad su već kod tog pojačavanja radija, Suzana je to odradila onako svojesti, kaže, op, radio nowhere. Da, zagrljaj za DJ-a. Ne bih se ja tu petljala. Dugokontov nam je takođe pisao, Nenad se ranije javio, i Milan iz Kanade. Čini mi se da nam je poslao jednu interesantnu mapu o temperaturama u Kanadi. Tome ću se posvetiti nešto malo kasnije, zato što hoću da vam donesem jednu priču koja nas vodi u nove tehnologije, ali ne, nisu računari u pitanju, nije vještačka inteligencija, u stvari jeste, ali u nekom prenesenom značenju. Dakle, dok mi ovdje decenijama sanjamo o novim linijama, neki čak sanjaju da dobiju tramvaje prvi put u svom gradu, drugi popravljaju stare šine, krpe rupe na asfaltu. Kinezi su odlučili da jednostavno bace šine u smeće, i to bukvalno. U provinciji Hunan već nekoliko godina se obraća nešto što na prvi pogled izgleda kao futuristički tramvaj iz onih SF filmova, ali kad ga malo bolje pogledate, shvatite da ispod njega nema nikakvih metalnih šina. Vozi na običnim gumenim točkovima direktno po asfaltu. Inače, ovaj izum koji je razvila kompanija CRRC koristi sistem pod nazivom ART, i umjesto da kopaju ulice, troše milijarde na postavljanje čeličnih konstrukcija, Kinezi su jednostavno uzeli kantu bijele boje, iscrtali linije po asfaltu, a na vozilo ugradili gomilu senzora i kamera. Ti senzori prate iscrtane linije sa hiruškom preciznošću, pa se ovo čudo kreće tačno određenom rutom kao da je na nevidljivim šinama. Vozilo je dugo oko 31 metar, više manje, ima tri povezana vagona, ide do 70 km na sat i može da primi čak 300 putnika. Nadam se da su gradski oci naših područja ovo čuli. Pritom je potpuno električno, napuni se za samo 10 minuta i s tom baterijom pređe oko 25 km. Inženjeri su na ovom počeli da rade još 2013. godine, kad mi nismo imali predstavu šta bi to moglo da bude. Prvi prototip je prikazan 2017. a već 2018. pustili su prvu komercijalnu liniju dugu 6,5 km i sad za ovu tehnologiju se otimaju Malezija, Australija, gomila drugih zemalja. Pretpostavljam da znate zašto. Zbog para, naravno. Izgradnja metroa ili klasična tramvajska mreža traje godinama, košta kao suvo zlato, kao nafta kroz Ormuski Moreuze, otprilike tako. Kinezi tvrde da je ovaj njihov sistem čak 5 puta jeftiniji od onog klasičnog metroa, i pretpostavljam da jeste, ili tramvajske infrastrukture. Nacrtaš liniju, brate mili, napuniš bateriju i vozi. Čim se pojavilo nešto ovako, odmah su se javili dežurni kritičari na internet forumima i Redditu. Ljudi kažu, čekajte, koga vi folirate, ovo nije nikakav virtualni tramvaj budućnosti, ovo je obični, malo duži električni autobus koji ima senzore za traku i maskiran i da izgleda fancy. Ništa nam drugo i ne treba. Iskreno, koga briga kako se zove ako radi posao i košta, ne znam, 5 puta manje, 10 puta manje. Dok se stručnjaci svađaju da li je ovo revolucija ili samo pametni autobus sa dobrom šminkom, Kinezi se voze jeftino i ekološki, brate mili. Možda bismo i mi mogli da kupimo kantu bijele farbe i da riješimo problem gužvi, barem na papiru.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

malo smo se bavili ljetom, eto, Janis Joplin Summertime, pa Billy Idol slash i Derek Sherinan In the Summertime, pa Don Henley The Boys of Summer i Bon Jovi Summertime. Nastavit ćemo sa ovim ljetom u sledećem satu, to je sigurno, jer nam u nastavku stižu Iron Maiden i to sa debelim razlogom. Ako ste ovog vikenda osetili blago podrhtavanje tla prema zapadu, ne brinite, nije bio zemljotres, to su samo desetine hiljada fanova u Quebworth parku u Engleskoj skakale na dvodnevnom Ed Festu, najvećoj proslavi u istoriji Iron Maidena. Bend slavi 50 godina postojanja, dakle pola vijeka, mislim, većina nas ne može da izdrži 50 minuta na porodičnom ručku, a ovi likovi pola vijeka prave buku zajedno i pune stadione. Za vikend su u Engleskoj napravili pravi mali metal grad pod nazivom Maidenville. Imali su ljudi koji su bili tamo priliku da pogledaju izložbu Infinite Dreams Experience sa originalnim rekvizitima, instrumentima i tako dalje i tako dalje, pa Eddie's Bar, zabavni park, ekskluzivni merch, bukvalno Disneyland samo sa lobanjama, dugom kosom, hladnom pivom. Na bini su se smjenjivali The Darkness, onda The Who, pa Airborne, pa bivši pjevač Blaze Bailey i gomila drugih, a sam koncert Iron Maidena u okviru turneje Run For Your Lives je sniman za predstojeći koncertni film, dakle istorija uživo. Ono što je najzanimljivije jeste što se dešava iza zavise, iza kulisa. Momci su dali veliki intervju za magazin Metal Hammer i naravno odmah se vidi da i nakon 50 godina funkcionišu kao svaki pravi stari bračni par. Vole se, ali se ne slažu ni oko čega. Pjevač Bruce Dickinson je kreativni, nemirni duh, on otvoreno kaže: ljudi, dajte da uđemo u studiju i snimimo novi album, turneja jeste super, ali mene pokreće stvaranje nove muzike, ja sam kreativac, hoću nove stvari. S druge strane, osnivač i basista Steve Harris spušta loptu, on razmišlja praktično kao pravi šef dizel motora, nemam ništa protiv albuma, ali polako, treba to tempirati i tako dalje. I onda kako uskladiti planove, Bruce se našalio i rekao ono što svi mi koji radimo sa ljudima dobro znamo, pokušati dobiti jasan odgovor od šest ljudi o tome šta radimo sledećeg utorka je ponekad pravi ozbiljan izazov. Sad zamislite kako je dogovoriti se s njima za narednih 5 godina. Ipak, ono što je najvažnije za sve nas koji ih volimo, penzija im uopšte nije ni na pameti, turneja ide dalje, svira se i legendarna stvar Infinite Dreams, koju uživo nisu izveli punih 38 godina sve do početka ove turneje. Dakle, djedovi metala i dalje praše, ne planiraju da stanu, a vi ako ste se danas osjećali staro i umorno, sjetite se Brucea Dickinsona koji u 60 i nekoj skače po bini sa mačem, vrišti pred hiljadama ljudi, tako da molim lijepo, pokrenite se malo. Dakle, Iron Maiden u nastavku programa Rainmaker.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.